0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paikuti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Yeah. I check it out now.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
0: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
2: Ring FM .

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind ko

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring

Kaupatunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese ja vahelduva, kirde Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Kesköpaiku saartel talates pilvisus tiheneb ja sinna jõuab vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Paiguti on udu, puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd tugevneb saartel ja läänerannikul edela tuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

maand ongi siis seekord nii. Ja tulen jälle maid koju hüüen pruud. Mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgele kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais sureneb salamisi. Ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seirele endile lapi teki. Üle väikse moodna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Ja uskugi nüüd tõsid turvavöö. Ja nüüd on hääled sees ja mul on

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com. Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
10: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
11: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
12: Ring FM, number 1.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
0: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
2: Ring FM.

0: läks vee.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
2: Ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
3: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
4: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haa.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Haukalaat. Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeria avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.

0: Tele ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel? On Kardestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aedsasti jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
7: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav.
10: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7.

0: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Ja telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeria avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvavee

0: vihmakeebid?
1: On.
0: Tikud?
1: On.
0: Liha?
1: On küll.
0: Grilliaiamööbel?
1: Grilliaiamööbel on Kardestis.
0: Mida nad seal teevad?
1: On kuni 50% alla hinnatud.
0: Ja mida sina siis siin veel teed?
1: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

0: 20. juunil läheb suuremaks peoks ja suurem pidu toimub ei kuskil mujal kui Põltsamaal Veeparkis ja sinna on kohale kutsutud siis näiteks ansambel Smilers ja toimub ka veel igasuguseid muid asju, rannavõrkpall ja veeatraktsioonid ja kõik muu, mis sinna juurde käib.
1: Kadri juurde käib kindlasti Jaani Lõkke ja suur afterparty ja laval on legendaarne Smilers pidu hommikutundideni.
0: Just, sinna peole saab muidu piletid ka, kes ei taha oma õnne proovile panna meie mängus, aga tienta.com müüb siis teile piletid ja veepark.ee/smilers on siis see lehekülg, kus kohast rohkem informatsiooni saate ja sõnumeid saatke meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Põltsama, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja täna siis loosime taas kontserdipiletid kahele koos Kummilinna ja Seiklusparki päevapiletiga välja.
1: Auhind on uhke, võtke mängust osa, sest et 20. juunil see vägev sündmus Põltsama veepargis toimub.
0: Ja. Kas sina omal ajal ansambli Dynamint fan ka olid? Oled sa hüpanud mõne nende loo järgi?
1: Tead.
0: Ma arvan, et oled.
1: Ei, ma ei mõtle ma seda, et ma ei mäleta nagu väga, et ma hüpanud oleks. Aga kuna tegemist on ju minu ühe parima sõbrannaga.
0: Milline neist?
1: Taisi.
0: Taisi, okei, okay, nii.
1: Siis ma ikkagi olen kogu aeg nende tegemistele kaas elanud ja silma peal hoidnud.
0: Võt, aga
1: ma ütlen, et aga ma ei, saan öelda, et selle ajal, kui nad popid olid, ma ei mäleta, et ma oleks nagu hüpanud. Aga vaata, praegu ma olen küll
0: jõusepäeva. Siis oli väike kadedus vaatada, ise
1: ei, absoluutselt ei. Ta oli minust, ei. Ma südamest elasin nende tegemistele kaasa, see oli väga lahe. Aga no, mis mõtled, et põhjust on? Mingi uus uudis, et ma ei ole küll kuulnud.
0: Ei, uudist ei ole, aga üks vana lugu on saanud uue kuue nüüd. DJ X on muide tagasi, nüüd remixib kõiki vanu neid 90. ja 2000. asju ja Dynamint on järgmiseks
1: super,
0: eas mõttes ohvriks.
1: Ma olen nõus nüüd küll kaasa kargama.
0: No nii, palun laua peale siis klubi paradiis aastal 2026.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haa.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valgalase pooltunni saates on Valga ja Valka linnade sünnipäeva puhul külas Valga vallavanem Mart Kase ja vallavolikogu esimees Mati Kikas. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15 kuni 15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiili rakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõuna ajal saadetakse SMS-sõnum eelinfoga testi kohta. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. Valga-Valka kaksiklinna festival 2026 toimub tänasest kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valga-Valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus tuletab meelde, et veel täna saab esitada oma ideid Valga valla 2026. aasta kaasava eelarve ideekorjesse. Kaasava eelarve vahenditest saab rajada avalikus kasutuses oleva objekti, mille maksumus jääb vahemikku 12 400 kuni 26 000 eurot. Rajatav objekt peab olema kõigile tasuta kasutatav, suurendama avaliku ruumi väärtust ning vastama Valga valla arengu eesmärkidele. Ideid võivad esitada kõik huvilised, selleks ei pea olema Valga valla elanik. Ideede esitamine toimub elektrooniliselt Spoku keskkonnas. Rohkem infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele täiendav rohevõrgustiku ekspert hinnangu koostamine Valga valla tuulepargi eriplaneeringule. Pakkumuskutsele on lisatud järgmised dokumendid lähteülesanne lepinguprojekt Valga valla tuulepargi eriplaneeringuga seotud materjalid. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 12. juuni kella 12. Valga valla e-postile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatas, et juunist augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Coop Panga juhatuse liikme Karel Parve sõnul on Valga kontori vastuvõtt olnud positiivne ning see näitab, et ka väiksemates kohtades vajavad inimesed võimalust saada rahaasjades nõu silmast silma. Valga vallavanem Mart Kase ütles, et kohaliku pangateenuse säilimine aitab toetada kogukonda ja rahata. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 11. juunil, 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga ujula rekonstrueerimise tööprojekti ekspertiis. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valka vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valka valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valka valla toetused. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valka linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valka.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev. Maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta. Korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. The Telegraphi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeri avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Mõnula. ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastusaunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis teile kõikidele. Kell on nüüd nii kaugel, et meie saame siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis alustada ühe uue uskumatult ägeda asjaga, milleks on hitti mäng. Ja me oleme siin hommikul kutsunud inimesi üles meiega koos seda mängu mängima ja igal kolmapäeval me siis ühe inimese, noh, loodetavasti õnnelikuks teeme või tähendab, tema teeb ennast õnnelikuks, kui ta oskab ära arvata nende lugude, ma ei tea, vanuse aasta või kuidas me siis seda nüüd kirjeldamegi. Aga igal juhul, hiti mäng on selline mäng, mis on nüüd väljas, mis on kõigi jaoks vabalt ka saadav ja meie hakkame siis neid teile ka siin jagama teie muusikateadmiste põhjal loomulikult ja nagu me ütlesime siis... Me oleme sõnumeid saatu või tähendab sõnumeid oodanud siin terve hommik ja neid on tulnud ka, ma panen siin kiiresti käima nüüd selle loosimasina.
2: Selgitame välja selle õnneliku inimese, kes saab meiega seda mängu mängima.
1: Esimest hiti mängu mängida.
2: Esimest, no ja otseetris esimest. Tegelikult see hiti mäng on juba ju täitsa, kas me varsti aastakene välja saa?
1: Midagi vist niimoodi, jah. Aga igal juhul mäng on väga lihtne. Me võtame siis ühe inimese siia liinile, üks teist, kes siis on ennast nii öelda läbi sõnumi registreerinud. Vaatame, kelle masin siin välja valib. Ja mängime talle siis ühe loo. Tõmmame sellest kaardipakist kõikide nende hitide seast ühe eestimaise loo. Mängime ette ja see jääb selliseks ankrulooks, mille ümber siis me hakkame seda mängu nüüd ehitama ja... Ja peale seda, kui ta on selle ühe loo, siis noh, me täispikkuses ei mängi muidugi seda, aga kui me oleme aru saanud, mis lugu see on, tõmmame järgmise kaardi sellest pakist ja palume siis arvata ära meie kuulajal, kes liini peal on, kas see lugu, mis saab kaardipakist välja tuli, on vanem või uuem meie ankruloost. Ja niimoodi me tõmmame talle lõpuks siis kolm lugu sealt. Kui kõik kolm on õigesti ära vastatud, kas on siis vanem või, või uuem, siis inimene võidab hiti mängu endale.
2: See on nii äge auhind, see on
1: ja see
2: nii
1: on
2: äge
1: nii lihtne võita ka veel.
2: Jah, ja sa ei pea üldse muretsema sellepärast ka, et oi, et kas sa tead kõiki neid lugusid ja kas sa tead, kuna need lood välja on tulnud. Anna juhu ka sellele õnnele võimalus.
1: Ja.
2: Et 50-50 on ju sul see võitmise võimalus.
1: Mina juba tean inimest ka, kes meil täna siis mängima hakkab seda mängu, sest et niimoodi otsustas meie loosimasin, me eelistame nüüd ühele inimesele.
2: Loodame, et ikka vastu, kui
1: võtame. Võtame, jah, võiks võtta ikka.
3: Hallo.
1: Ja hallo, tere hommikust.
3: Hallo.
1: Hallo, tere hommikust. Kas sa kuuled meid?

0: oo .
1: alles .
0: peaksime vist uuesti .
2: meid ei ole kuulda , proovi uuesti .
0: proovime uuesti , jah . nii , aga .
2: ei teagi , et kas mingid tehnilised viperused või ? saame kohe teada , Kristjan valib uuesti telefoninumbri . ja vaatame , kas see inimene kuuleb meid , kurb oleks küll , kui nüüd mäng läheb kaotsi , sellepärast et inimene ei kuule meid . tegemist on siis hitimänguga ja need inimesed , kes sellest mängust midagi ei tea , siis meie oleme tegelikult selle nagu selle formaadi lihtsalt teinud hästi lihtsaks , et seda oleks hea mängida raadios . tegelikult see mäng seltskonnas on palju pikem , võtab rohkem aega . aga niimoodi väikest viisi aimu saate te küll , et kuidas see mäng päriselt siis käib . ehk üks lugu , üks kaart , mille me tõmbame , on ankrukaart . ja siis hakkab seltskond seda järjest võtma neid kaarte ja tegelikult selle mängu mängimiseks seltskonnas on teil vaja lihtsalt ühte nutiseadet , no soovitavalt ka internetti . ja siis saate seal nende kaartide peal on QR-koodid . ja kui te siis selle QR-koodi .
1: ja hallo .
0: hallo .
1: hallo .
0: no nii , kas nüüd on kuulda meid ?
1: ja nüüd ma kuulen .
2: super .
0: suurepärane . Oled sina Siim ?
1: ja .
0: tere , Siim . oled avaldanud tere. Soovi , et tahaks meiega koos täna hitimängu mängida ?
1: no proovime ära .
0: proovime ära ja kas sa oled sellest mängust varem muidu midagi kuulnud ka või oled sa näinud netis näiteks või kuskil poes müügil seda hitimängu ?
1: ei , tegelikult väga ei ole , kui aus olla , aga see info siin tundus suht põnev , et võiks ju proovida .
0: ja ma räägin , et kui sul õnnestub see mäng võita , siis ma võin küll öelda , et sinu sellised seltskonnaõhtud koos oma sõprade , tuttavate või perega muutuvad ikka palju põnevamaks ja teadlikkus siis Eesti muusikast tõuseb ka kindlasti mühinal .
1: väga loodame .
0: aga seletame siis sulle veel kord ära , kuidas see mäng käib , et Kadri käes on nüüd see suur kaardipakk , kõik need iga kaardi peal on siis üks lugu kirjas ja Kadri tõmbab siis sulle esimese loo , mis on selline ankrulugu , millest me hakkame siis edasi minema ja Kadri siis tõmbas esimene kaart .
2: nii ankrulugu on olemas .
0: nii .
2: ma ei ütle seda kohe ära , teeme kuulajatel ka põnevaks .
0: ma otsin selle loo nüüd hästi kiiresti siis välja .
2: ja kuulajad saavad ka ju seda kaasa kõik mängida , et kohe hakkab kõlama üks lugu .
0: nii , mul on see lugu nüüd tegelikult valmis siin . kas tuleb tuttav ette , minule tuleb küll juba tuttav ette , Kadrile ilmselt ka , kas sulle ka , Siim , kas sa tead , mis lugu see olla võiks ? kuula nüüd hoolega .
2: oled seda lugu varem kuulnud ?
1: jaa , seda tean .
0: kas see on üks Tartu mees muide , kes kitarri mängib ja laulab ka , tema nimi on Indrek Ventman muidugi . ja see lugu on Hispaania tüdruk ja me ütleme sulle selle aastaarvu ära , see lugu tuli välja aastal 2015 muide . niisiis , no 10 aastat tagasi kuskil jah , natukene rohkem isegi , aga nüüd on siis meil tegelikult noh , liigume selle mänguga nüüd edasi .
2: minul on tõmmatud järgmine kaart .
0: järgmine kaart on tõmmatud . nii , ma näen ka nüüd seda lugu , ma otsin selle nüüd kiiresti välja , sina pead nüüd arvama , kas see lugu , mis nüüd käima läheb , on Indrek Ventmani loost uuem või
2: vanem ,
0: just
2: ehk nii. Kas see lugu on tulnud välja varem kui 2015 või hiljem ,
0: just . nii , valmis , kuulame seda lugu siis . väga äge lugu on see kusjuures . kõlab küll nagu umbes 100 aastat tagasi oleks , aga tegelikult ei ole päris nii . mis sa pakud siis , on see , tead sa ka , kellega tegemist on äkki või ?
1: ma olen seda isegi kuulnud jah , aga niimoodi julgelt küll välja praegu ei ütle .
2: kas selline artist või koosseis nagu Trad . Attack ütleb sulle midagi ?
1: ja ikka .
0: no vot , see on nende lugu Tehke ruumi ja ega sul noh , isegi vaata , kui sa seda lugu ei tea , sul on 50-50% panna õigesti ja teistmoodi siis oleks valesti panna , nii et laseme sul pakkuda , kas see on Indrek Ventmani loost uuem või vanem ?
1: no see kõlab kindlasti vanemana , aga teades , et see on mäng , siis äkki võiks proovida , et on uuem .
0: nii , me sulle ei hakka ütlema , kas läks praegu pihta või ei läinud , sellepärast et me mängime kõik need 3 kaarti läbi , mis sealt pakist tulevad . ja siis ütleme , kas sa võitsid või ei võitnud , nii et sinu pakkumine on , et võiks olla uuem .
1: ma arvan , et võiks olla uuem
2: jah . kõik raadiokuulajad kindlasti ka oma peas mängivad kaasa . Nii , järgmine kaart .
0: järgmine kaart , tõmba siis Kadri järgmine kaart , vaatame , mis siit tuleb .
2: no nii , endalgi on põnev .
0: selline artist , ma kohe , ma väga loodan , et kõik need lood on meil siin fonoteegis ka kindlasti olemas , et me siin natukene nüüd hätta ei jääks , aga nii , mina olen ja, saanud valmis .
2: jah , ma jäin mõtlema seda , et kas ma , kui ma ise ei näeks seda kaarti ja aastaarvet , kas ma oskaks vastata .
0: nii , aga lugu kõlab selliselt . Siim , kas see artist tuleb sulle tuttav ette kuidagi ?
1: jaa , see tuleb ikka tuttav , jah .
0: nii , paku siis , kes see võiks olla kõigepealt . muidugi see arvesse ei lähe jah , et kui sa nüüd valestigi pakud , aga kes see võiks olla ?
1: kohe-kohe ütlen , keele peal on
0: M tähega algab see .
2: Superstaari saatest keskel läbi .
0: M-E .
1: Mälk
0: või ? just , on küll tema lugu . Miljon sammu tuli sealt kaardipakist välja ja sinu ülesanne on siis taas pakkuda , on see lugu sinu arvates uuem kui Indrek Ventmanni Hispaania tüdruk või vanem ?
1: ja kui me räägime , et peaks olema 10 aastat vana , siis ei , see kindlasti uuem ikka . see kindlasti nii vana lugu ei ole .
0: jääd pakkumise juurde uuem ?
1: jaa .
0: selge , siis oleme selle looga ühele poole saanud ja üks lugu on meil tegelikult veel kaardipakist vaja tõmmata . Kadri , tegele siis nüüd palun järgmise looga .
2: olemas .
0: ja järjekordne Eesti superhitt . Nii , ma otsin siis , ma nii kaua ütlen siin vihjeks ka veel , et Tartust otsapidi pärit ansambel .
2: just , just .
0: ja valmis olen ka selle loo käivitama , kuula nüüd vaatame siis , kuidas sul selle looga läheb . minek on mõnus , onju . Tuld karjutakse siin . kas selle intro järgi juba oskad midagi arvata , mis ansambel võiks olla või mis lugu ?
1: äkki see oli Elu põletaja või ?
0: Elu põletaja on loo pealkiri muidugi , Huu on see . nii , aga siin on sul nüüd üks pakkumine ainult veel , kas uuem või vanem kui Indrek Ventmanni Hispaania tüdruk on see , seesama Huu lugu .
1: see võiks äkki , ei , see on vanem , see on ikkagi vanem , see peaks olema vanem .
0: okei okay. , väga kindlameelne vastus oli .
2: ma just tahtsin öelda , et Siim , et sa oled ikkagi päris Eesti muusikateadlik , et kohe niimoodi introte järgi ütled ära , kes artistid on ja .
1: no õnneks on väga head lood valitud seekord
0: ega meie ei saanud siin midagi valida , et Kadri oma
2: nende... . mul oli loosi õnne .
0: hooldatud maniküüritud kätega kord. Tõmbas sealt nüüd välja kõik otsast lõpuni . mis sa ise arvad , kuidas sul läks ?
1: viimast olid siuksed keerulisemad või tähendab , kaks viimast olid sellised , mis ma nagu usaldaks rohkem . see esimene oli ka natuke umbe pakutud , aga arvan , et võiks olla ikka õige .
0: okei okay. , aga üldjoontes , mis sa arvad , kuidas sul läks , et kas võitsid endale hitimängu või ei võitnud , kas läksid kõik kolm pihta või ei läinud ?
1: ma arvan , et võitsin küll .
0: arvad , et võitsid või ?
1: või tegelikult , ma olen tegelikult esimeses ikka kahtlen nii kõvasti , aga ei ole arvutit kogu aeg lähedal , et kontrollida , aga .
0: aga ära siis kontrolli , võitsid küll , kõik kolm läksid pihta .
2: palju õnne .
0: kõik kolm vastust läksid pihta , nii et palju õnne , hitimäng ongi sinu oma , eks me siin eetriväliselt räägitakse suga edasi , kuidas sa selle endale saad .
2: Siim , milline sul see esmamulje on , kuidas see mäng tundub , kas võiks seltskonnas minna peale ?
1: ja absoluutselt , absoluutselt võiks mängida , seal tunneks nagu seda pinget vähem .
2: eetriärevus oli .
0: ja , jah . aga noh , tegelikult reaalses elus on see mäng natukene teistmoodi , kuigi selline noh , see põhi , et vanem või siis uuem pakkumised , et see on nagu siis sama , aga me natukene mugandasime , et ta mahuks meil siia eetrisse a la 10 minuti sisse ära ja oleks kuulajatel ka põnev , aga ega siis midagi mina tahan sulle ainult palju õnne soovida ja võid siis meile ju tagasisidet ka anda , kuidas pereringis või sõprade ringis siis hitimängu mängimine läheb .
1: ja absoluutselt , aitäh teile .
0: ja aitäh .
2: ja kõigile meie kuulajatele infoks , et järgmine nädal on uus võimalus , igal kolmapäeval me seda hitimängu mängima hakkame , saatke meile aga uhkesti sõnumeid .
0: sõnumeid ja , hitimäng pange sinna märgusõnaks oma nimi ja elukoht juurde ja meie laseme siis iga kolmapäeva kella 10 paiku loosimasinal veereda ja vaatame siis , kas läheb neid hitimänge meil siin iga nädal välja või päris iga nädal ära ei saanud . niisiis , selline ta oli , hitimäng igal kolmapäeval meil

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
2: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval , 13. juunil taas Võrumaale Misosse . terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret .
4: ole hää , Miis , viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma , sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina . Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu .
3: täpsem info rallikrossi Facebookis .
5: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708.
6: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers . loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Põltsamaa . lisa oma nimi ja elukoht . sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata , tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers . piletid haarab fienta.com.
7: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on koos sinuga, 10.33 on kell ja täna on meil küll ikka väga tore ja hea päev, sellepärast, et Inger on jõudnud Tartusse ja meile küll aga tere hommikust, tere tulemast sulle.
2: Tere hommikust.
1: Et tühjade kätega sa ei tulnud, tere muidu tavaliselt tuled on näpus uus muusika, aga nüüd oli... Nüüd
2: kitar oli näpus, või õhupall.
1: Ja kitar või õhupall või mis iganes sulle kuskilt näpu on jäänud, aga täna sa tulid sellise kartongist kotikesega, kus oli kaks tiramisuud sees. Mis värk sellega on nüüd siis?
2: No sellega on selline värk, et ma olen praegu tiramisu kontsertuuril. See tähendab seda, et kokkamisest, siis muusik kõrvale sai siis kokkamisest nii suur armastus, et mõtlesin, et panen ühe tuuri käima. Ja tegelikult olen tulemas nüüd 27. juuni siia Tartusse. Ka tegelikult Puurmanni Jõgevale olen minemas siis augustikuus ja veel igale poole üle Eesti. Nii et tulge kohale, tulge maitske ise ka.
1: Räägime sest kokkamisest ka, et see on su kirg olnud ju ikkagi juba pikka aega.
2: Jah, väga pikka.
1: Aga tiramisu, see on nüüd lemmikasi, mida sa teed siis?
2: No, ma olen saanud siin mitu korda Itaalias käies, olen saanud väga head tiramisuud ja tegelikult Tallinnas teeb meie oma ormoja ka ikka väga head tiramisuud. Tal on ju oma see Itaalia ja pizzeria siis restoran on ju. Aga ja siis ma peale seda mõtlesingi, et noh, et tahaks ise ka proovida, tahaks ise ka katsetada, kuidas seda autentset Itaalia tiramisuud teha ja siis läksin kohe nii hulluks ära, et hakkasin erinevaid maitseid katsetama, et ainult klassikeline pistaatsia, mis on need põhi siis nii-öelda, mida inimesed teavad, nendest jäi kuidagi väheseks.
3: Inger, ma käisin just tulin Itaaliast ja ma pean ütlema, mitte ühtegi tiramisuud ma sealt ei söönud.
2: Oi.
3: Mis teeb ühest tiramisuust hea tiramisuu?
2: Kindlasti peab kasutama kvaliteetset kohvi, kuhu sa siis need küpsised, siis küpsiseid leotad. Väga oluline on see, et see, mida te sealt poes saate, mis on tavaliselt vahukoore või pastoseeritud nende munadega, siis see tegelikult ei ole autentne Itaalia, see on see, et noh, ma saan aru, poes on natuke raskem ka neid asju nagu säilitada, aga põhi asi, mis siis autentsis Itaalia tiramisuus on see, et sa kasutad toorest muna, ehk siis vahukoore asemel nii-öelda, ehk siis sul on toores muna kollane, suhkruga mikserdad üle, siis läheb mascarpone sisse ja siis pärast veel mikserdatud siis munavalget lisad ka veel kreemile juurde. Ja tekib selline mõnus õhuline kreem. Nii et need nii-öelda kreemi, nii-öelda komponent ja kohvi on siis kõige olulisemad.
3: Sa ütlesid, et sul tekis kohe hullused, hakkasid erinevate maitsetega katsetama. Ja. Millised on sinu enda lemmikud? Praegu on kaks varianti meil siin laua peal. Kas ma võin eeldada, et need on su lemmikud või sulle tundub, et need on nagu kõige paremini välja tulnud?
2: No see Raffaello on väga hea. Kui sa oled suur magussõber, siis see on selline nagu magussõpradele klassikaline. Alati sellega nagu ei saa mööda minna. Muidugi on mul ka oma lemmik pistaatsia. Ja väga põnev, võibolla selline natuke teise vaatenurga alt on ka tegelikult sidruni limoncello tiramisu, mis on siis natuke erinev just siis nende tavaliste osas, mis ma praegu siis ütlesin, sest et seal ma ei leota kohvi sisse need küpseid, vaid ma teen sidruni limoncello siirupi, kuhu ma siis need kastan. Ja noh. Matcha näiteks, noh matcha puhul ka, ma teen matcha versiooni ka, ehk siis seal ma ei saa ka kohvi sisse leotada neid küpsed, et siis ma pean matcha sisse leotama.
1: Ja sul laulmiseks ja muusikaks jääb üldse aega, kui siin mitsad, matchad, tiramisuud ja asjad küll üle pea kaela.
2: Tead, siin, no ma räägin, ma käisin Tallinnas, Tallinna ja Pärnu oleme ära teinud, Pärnus tegin kohe suurema koguse, sest et Tallinnas läks 3 tunniga sold out ja siis jõudsin Pärnusse ja see oli samamoodi 3 tunniga sold out ja ma mõtlesin, mis asja, et mõned inimesed tulid isegi hiljem, kes ei jõudnud ja ütles, et me tulime selle pärast siia, et noh, et mulle ka väga suur üllatus ja tegelikult väga positiivne, et midagi peale muusika veel kestab mind ja ka tegelikult inimesi, et ma saan pakkuda inimestele rõõmu nii muusika kui ka siis kokkamisega.
1: Okei, okay, ma praegu nüüd testin, kas sa mulle ka nagu rõõmu saaksid pakkuda. No näiteks, mina suur tiramisu ja magusasõber ei ole, no selles mõttes ma ei söö seda üldse, aga kas sa siukse mahlase steigiga saaksid ka hakkama , kui ikkagi ilusti küsida .
2: see tuleb üsna rõvedalt .
1: mis sa nüüd ära ajad siis selle juttu ?
2: mõtled nagu steigi tiramisuud või ?
1: ei , mitte tiramisuud , vaid steiki ennast .
2: Steiki ennast .
1: magusat ei söö , aga liha ma söön küll .
2: aga ma ütleks sulle , et kui sa tahad magusat , siis see klassikaline või siis sidruni limoncello , tegelikult nad ei ole üldse nii magusad . aga steigi puhul ma võin sulle vabalt steiki teha .
1: Nii et su oskused kokanduses on
2: väga laiad . Suu, ei ole ainult tiramisu .
3: sa ei ole , Kristjan , ilmselt selle Ingeri sotsiaalmeediaga tutvunud .
1: mingi osaga olen , aga ma ei teadnud , et sa nii äsk kokku
3: oled . mulle tundub , et tegemist on ikka väga osav näpuga .
1: äge . nojah , aga .
3: kuhu veel , aga laulev kokk on ju ikkagi restorani idee .
2: jah , tead , nii nad kirjutasid mulle sotsiaalmeedias ka inimesed , et peaksid oma kohviku ja restorani avama , noh , ütleme , et see on väga suur ettevõtmine juba tegelikult see , et saada nagu toitu nagu käitleda , et selles mõttes ei ole lihtsalt see , et lähed stuudiosse , teed muusikat , vaata , et noh , see on väga lihtne tegelikult muusiku elu mõttes . et see toidu nagu maailm on tegelikult täiesti teine . mina sain ikkagi toiduhügieeni koolituse paberid , et üldse olla teadlik asjadest ja tegin enesekontrolli plaani , kus ma rääkisin , et mida ma siis tegelikult valmistan , mida inimesed siis ka lõpuks söövad ja mis need riskid on , et noh , tegelikult seal on nagu nii palju nagu detaile , et kui ma mõtlen nüüd , et ma teen muusikuametit , see on ikka noh , sul on ühest äärest teise ääreni , sul on nii palju vabadust , et selle toidumaailmaga jah , nii palju vabadust ei ole , aga see on põnev , mul on hea meel , et ma saan nagu õppida midagi täiesti uut kõrvale .
1: kes meil siin Eestis on üldse muusikutest , kellel mingisugune toidubisnes ka kõrval on ?
2: no Stefan .
1: Stefan on , Bonzol on näite , Bonzo vist on ka , eks ole . siis kas
2: no nööp tegi ainult noh , joogi on ju . jah , see päris nagu , no see läheb .
1: Mait Ringil on oma maitseainete ja kasvete bisneks , et käib see muusika ja toit kuidagi koos küll ju , eks ole , meil siin Eestis .
2: noh , on ju loovtegevus selles mõttes , et ma arvan , et kui inimesed on loomingulised , siis tekib nii mõnes teises valdkonnas seda loomingulist vajadust nagu väljendada .
1: meie kollektiiv saab seda tiramisuud nüüd proovida siin üsna varsti , aga kas seda nüüd üks tavainimene tänavalt saaks ka maitsta , et kuidas see siis Ingeri tiramisuu maitseb , kuidas seda üldse teha ?
2: no tegelikult nüüd sellel tuuril , kus ma praegu siis olen , saabki neid kõiki maitseid , tuleb olla varakult kohal , sest et on näidanud , et noh , kui tõesti kolme tunniga lähevad nad kõik nagu letilt ära , et siis tuleb jah tulla varakult kohale ja nüüd sel laupäeval olen siis 13. olen Rakveres . Siis 27. juunil olen Tartus ja siis tegelikult juulis olen veel Viljandis , Valgas , Haapsalus , lähen veel augustis Võrru , Hiiumaale ja Tallinnasse lõpuks omadega tagasi , nii et tulge , ükskõik kus te Eestis olete , tulge ja näeme .
3: sa ju ei tee kõiki neid tiramisuusid ise , see ei
2: täiesti
3: ole ju võimalik .
2: see on täiesti võimalik ja kusjuures .
3: enne kontserti kujutad sa .
1: enne soundcheck'i , peale soundcheck'i tead , enne kontserti .
2: ma olen nii hullumeelne inimene , et ma ja tõesti nüüd Pärnu jaoks ma võtsin endale ühe abilise juurde , aga ma teen tõsimeeli neid täiesti ise , täiesti oma kätega . Nüüd ju viimasel oligi Pärnus tegin mingi üle 100 tüki ja ma teengi neid nendesse väikestesse nagu pakenditesse , sest et noh , ma ei saa mingitel toidutänavatel oma pakendiga müüa , ehk siis noh , et ma pean siis kasutama kellegi siis selle toidutänava näiteks oma pakendit , mis neil on see nii-öelda recycle taaskasutatav pakend . aga ma tahaks , et ikka inimene näeks , et see on Ingeri tiramisu , nii et noh , mul on oma kleeps ja kõik asjad peal , et inimene näeb kohe ära , et see on Ingeri oma , mida ta sööb ja see tõsimeeli on , ma teen seda oma kätte ja olen ka lõpetanud niimoodi , et kell 3 öösel lõpetan ja hommikul vara minek , aga see on nii seda väärt , mulle meeldib inimestel pakkuda rõõmu , nii et vot .
1: räägime muusikast ka .
2: räägime .
1: eelmisel nädalal tuli uus lugu välja .
2: täpselt eelmisel nädalal jah .
1: jah , nagu eelmine suvi .
2: nagu eelmine suvi .
1: mis sul eelmine suvi siis toimus , et seda nüüd vaja meenutada on aasta hiljem ?
2: tead , mul on nii ägedaid suve nii-öelda suvehetki olnud, et need on ühte nagu kombineerida väga raske. Näiteks eelmisel aastal mul olid väga ägedad reisid, kus ma käisin ka erinevatel kontsertitel. Nüüd see aasta, kus juures lähen ka kuulama Londonisse Harry Stylesi ja ka siis Amsterdami lähen kuulama Bruno Marsi. Nii et ka endale meeldib nagu teisi artiste käia mööda maailma kuulamas. Aga tegelikult see laul on nagu suunitusega niimoodi, et jah, panna mõtisklima, mis sa eelmise suvi tegid ja kui sa ei mäleta, siis sa võibolla planeerisid oma suve liiga korralikult üle, sest ma olen nagu aru saanud, et kõige helgemad või ägedamad momentid, mis jäävad meelde, toimuvad siis, kui see on väga spontaanselt tehtud. Ehk siis mul on ka olnud olukord eelmine suvi ka, mõtlesime, et sõidame sõpradega, sõidame nagu ühte lokatsiooni ja siis viimase hetke mõttes, kuletaga, keerame siit ära ja vaatame, siis jõudsime üliägedasse randa, nii et selles, et vaata, sellised olukordi juhtub ja need jäävad pigem rohkem meelde kui see, et ma planeerin oma suve nii täis või nagu nii hästi, et ja siis pärast mõtled, et mis ma siis tegelikult päriselt tegin seal suvel. Aga vaata, kui hea nagu tendents, et ma ise räägin, et spontaans siis painama terve suve planeerisin täis.
1: Kinni ära, eks? Hea, aga siis on hea, vaata, sügisel lõdvaks lasta, et siis saadki selle spontaansuse kohe valla päästa, eks? Randa või kuhu iganes, kui veel ilma on, eks?
2: Aga see on tõesti sõike mõnus nostalgilise vaibiga suve võbinaga laul, nii et kui sul on hea kuulaja suve playlistist juba puudu laul, siis see on täielik suve laul.
1: Mis järgmiseks siis? Mis tuleviku plaanitud? Suvi on nüüd täis, aga sügisel edasi hakkame plaati tegema või?
2: Ja.
1: Ongi nii, jah?
2: Jah. Tuleb sügisel lühialbum. Väga palju ei saa veel sellest rääkida, aga ütlen märksõnaks, et suvi on praegu täielik märksõna. Et kuidagi, noh, praegu ilma vaadates, noh, on sükke natuke kesine, aga muidu mulle väga, ma naudin väga suve hetki ja mul on sükke tunne, et mul näiteks need loome mahlad, aga vaid just suvel nagu välja tulema. Nii et juu, siis on hea temaatika.
1: Tundub küll, jah. Aga siis... Mina loodan siin küll ikkagi ennem, kui ikkagi sügisel näha veel siin.
3: Steigiga ilmselt, jah.
2: Ja
1: steigiga ilmselt.
2: Või steigitirami suuga.
1: Kuna järgmine, selle plaadi tutvustustuur võiks olla ikkagi mingisugune, noh, seda
3: rambusame mehisem.
1: Lihasem nagu jutunet.
2: No ma jätan meelda, äkki tulen siis Stefaniga koos sošlõkki ja tirami suu või midagi.
1: Väga, see oleks lahe. Taad sa veel midagi siia lõpetuseks? On su elus midagi, millest me peaksime teadma? Meie kuulajad peaksid teadma, et nüüd, kui me siin jälle mõneks ajaks lahku läheme, et siis...
2: Ma arvan, et tead, nautige suve, tulge ja proovige tirami suud ja kui jõuate konsertitele, sotsiaalmeedias on kõik kuupäevad üleval, see suvi on väga tihe mul endal, nii et tulge ja külastage ja näeme ja kohtume ja muidugi kuulake ka siia kõrvale seda uut laulu, nagu eelmine suvi.
1: Kuulamegi. Aitäh sulle tulemast ja kohtume taas.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
3: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: tänane hommikuprogramm on sellega nüüd läbi , aga noh , tegelikult oleks meil vaja ju välja loosida auhind ka .
1: Mitte oleks vaja , vaid me hakkamegi seda kohe tegema . pane nüüd arvuti tööle ja me saadame ühe inimese väga vingele üritusele , kus saate mängida rannavõrkpalli , saate veemõnusid nautida ja loomulikult saate osa suurepärasest Smilersi kontserdist . kõik see vägevus toimub Põltsamaal veepargis 20. juunil .
0: Ja tänane võitja siis on meil Pille , telefoninumbri lõpp on 578 , palju õnne sulle .
1: Mõnusat peoelamust .
0: Mõnusat peoelamust sulle . Mõnusat päeva aga soovime siis kõikidele meie toredatele kuulajatele ka loomulikult ja kuuleme siis juba homme hommikul kella 7-st . Mina olen siin pealelõunal ka korra teen häält , aga ikkagi jah , hommikuprogramm homme 7-st . Tšau .
1: Tšau .
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna 10. juunil testib Päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE Alarm. Ajavahemikus kell 15-15.10 käivitatakse üle Eesti sireeni võrgustik reaalse ohueliga. Edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse ning Eesti rahvusringhäälingu kanalite kaudu. Lõunajal saadetakse SMS sõnum eelinfoga testi kohta. Kuigi tegemist on testiga, kutsub Päästeamet kõiki üles leidma sel päeval 3 minutit, et muuta ennast ja oma peret kriisikindlamaks. Mõelge läbi, kuidas olete valmis näiteks pikaajaliseks elektri, vee ja side katkestuseks. Samuti on soovitatav testi ajal lühidalt läbi mängida varjumine just selles kohas, kus te parajasti viibite. Ohuteavituse süsteemi EE alarmi testimine on vajalik, et hinnata tehtud arendusi päris elus, leida kitsaskohti ning arendusvajadusi. Sel aastal testitakse ohuteavitussüsteemi veel ka sügisel 14. oktoobril. The New York Timesi teatel kukkus esmaspäeval Hormuusi väina lähedal alla USA armee Apache ründe helikopter. Õnnetuse põhjus pole veel teada, ei ole selge, kas tegu oli alla tulistamise või tehnilise rikkega ning USA sõjavägi pole juhtunud kommenteerinud. USA ametnike sõnul päästeti kopteri pardal olnud 2 meeskonnaliiget ning nende seisund on stabiilne. USA president Donald Trump kinnitas, et meeskonnaga on kõik korras. Intsident leidis aset pingelises olukorras Hormuusi väina piirkonnas, kus USA püüab tagada laevaliikluse turvalisust, samal ajal kui Lähisidas püsib habras relvarahu. Statistikaameti andmetel kasvas Eesti kaupade eksport aprillis aasta võrdluses 13% ning import 12%. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 365 miljoni euroni, mis on veidi suurem kui aasta varem. Enim mõjutas ekspordi kasvu reeksporti suurenemine, eriti kütuste taas väljavedu. Samuti kasvas mineraalsete toodete ning elektriseadmete eksport. Suurimad kaubanduspartnerid olid Soome, Läti ja Leedu. Importi vedas peamiselt transportivahendite ja mineraalsete toodete sissevedu, mille kasvule aitas kaasa ka kõrgem kütuse hind. Telegraafi teatel on Itaalias kiiresti tõusnud erukindral Roberto Vannacci poliitiline mõju, mis võib hakata mõjutama riigi parempoolsete jõudude tasakaalu ja ohustada peaminister Giorgia Meloni positsiooni. Vannacci, kes valiti 2024. aastal Euroopa parlamenti, on tuntuks saanud vastuoluliste seisukohtadega immigratsiooni, LGBT kogukonna ja feminismiga seotud teemadel. Tema raamatust sai bestseller, kuid see tõi kaasa ka terava kriitika ja tema eemaldamise sõjaväeteenistusest. Nüüd juhib ta uut paremäärmuslikuks peetavat poliitilist liikumist, mis kogub toetust valijatelt, kes peavad Meloni poliitikat liiga mõõdukaks. Analüütikute hinnangul võib see killustada Itaalia parempoolset valijaskonda. Haridus- ja teadusministeerium ning Tallinna linn on alustanud arutelusid pealinna koolivõrgu ümber korraldamiseks, keskendudes eelkõige riigigümnaasiumite võrgu võimalikule laiendamisele. Praegu ühtegi kooli sulgeda ei plaanita ning otsused sõltuvad riigieelarvelistest võimalustest. Haridusvaldkonna esindajate sõnul on eesmärk pakkuda tasakaalustatumat süsteemi, kus põhikool ja gümnaasium ei oleks Tallinnas valdavalt ühendatud. Linn ootab riigilt täpsemaid plaane, et oma koolivõrku vastavalt kujundada. Arutelud jätkuvad sügisel ning esimesed konkreetsemad otsused võivad selguda pärast riigigümnaasiumite laienemise rahastusotsuseid. Poola korvpallimeistriliiga finaalseeria avamängus kaotas Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, Selona Kuurale 74-77. Legia alustas kohtumist tugevalt ja võitis avaveerandi, kuid mäng tasakaalustus teisel perioodil ning lõpp kujunes väga tasavägiseks. Viimastel sekunditel vahetus juhtpositsioon mitu korda, kuid otsustava 3 punkti viske tabas Selona Kuura 1,8 sekundit enne lõppu. Heiko Rannula juhendatava Legia resultatiivseim oli Javon Graves 28 punktiga. Mattias Tass lisas 5 punkti. Finaalseeria teine kohtumine peetakse täna Varssavis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja kohatised vihmahood liikuvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
8: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.
1: Ring FM.

0: Ring FM. Ma olen naine.
1: Okei, ma saan aru, sa oled naine. Kui mõtlemiseks võtta väike paus ja olla aus, siis tegelikult üldse ei saa aru teist meiga lainen. Miks? Sest ma olen mees ja mitte lihtsalt rumal. Ma olen 101% kindel, et naissoost on ka jumal. Kõik võimas, samas nii seletamatu, aga on mida fännida. Ilmselt pärast seda laulu saan Virginia Woolfi grupist bännima, sest olen mees, tavaline siga, oink, oink. Vahel me ei mõista üksteist üldse, sest sa oled naine, ma mees ja ongi kogu point. Sa oled naine, sa saad hakkama ka üksi, mina mitte, ma olen mees, pooled mu mõtted on püksis.

sa oled naine, kõik võimas, aga kuidas siis nii teha võisite? Et teid tihti me ei mõista ja iga mees on ikka poisike. Te teete kõik, sest suudate, oskate ja sestab siin ma nii istun sind imetledes, vaid oma

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Lumi.
3: Orav.
1: Lumi.
3: Orav.
5: Lumi orav.
6: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelinn, Kesklinn, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe. Näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab koolikohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid Statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilaskergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas täna isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Kaigo ja Dan Diminski, Heaven on your mind. Kell on saanud 12 ja 7 minutit peale ka, kuulate Raadio Ring FM. Ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla koos teiega kuni kella 3 välja. Saates kindlasti räägime teile ka meie mängus, sest reedel loosime välja House of Beep liha elamus õhtule pääsmed. Eesti muusikaga jätkame. Laulja, kelle nimeks on Stefan ja tema uus laul pealkirjaga Langevarjuna.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
0: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel, kes muidu tegi sellist vahvat acapellat, rumal noorgu ja aeg teeb selgeks kõik. Meenutuse siis 90. aastate lõpupoolelt. Aga siin juba 13. juunil avab üks täiesti uus kohtama uksed. See tegemist on Kavastu sündmuskeskusega ja 13. juunil toimub seal 10-käiguline lihaelamusõhtusöök nimega House of Beef. Ja selleks, et teile oleks seal hea maitsvat liha mekkida, on seal laustaks DJ Vaan mängimas mõnusat house muusikat ja lisaks sellele on ka Kait Kalli stand-up huumor esindatud, nii et liha kõrvale tuleb saata nii naerda kui ka mõnusalt jalga liigutada house muusika rütmide järgi. Sellele üritusele on piletid müügil Fentas, vaadake siis lähemalt Fenta aadressi ja leiate see kõik vajaliku üles. Ja loomulikult tegemist on 10-käigulise liha elamus õhtu söögiga ja lihuniku äri 21 päeva laagerdanud veise liha on sealt võimalik kenasti saada. Aga kes tahab meie mängust osa võtta, siis teamiseks, et reedel loosime välja siis kaks pääset. 13. juunil toimuvale 10-käigulisele liha elamus õhtu söögile ja kui tahate mängust osa võtta, saake sõnum teele numbrile 1616. Kirjutage sinna siis märksõnaks või märksõnadeks House of Beef ja oma nimi ja elukoht ka juurde ja kui loosi on ei naerata, siis varakult saate vileti broneerida aadressil fienta.com, sellepärast, et 13. juuni ei ole ju enam kaugel. Igal juhul selle liha peale mõeldes tuleb endalgi juba söögiisu peale. Väga lahe, et sellised asju korraldatakse Eestimaal. Aga jätkame muusikaga. Nimelt ansambel, kes on tulekul peagi ka Eestimaale, ansambel Hurts ja Miracle.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kahtlemata Eesti populaarsem bänd Sadu ja laul pealkirjaga Põud. No põuast on asi kaugel, vaatan stuudio aknast välja. Pilve vahelt aeg-ajalt päike piilub. Vähemalt ilm.ee andmetel avastasin, et Vormsil paistab päike ja Vilsandil paistab päike. Ja mida nüüd õhtupoole läheb, siis kuskil kella viiest on oodata seda päikest natukene ka rohkem siia Lõuna-Eestisse. Aga Marju Länik laulab meile sellest, et lõpp on algus.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüants.

ansambel Traffic ja ei anna alla, loomulikult ei tasu kunagi alla vanduda, vaid elu läheb alati edasi, isegi siis, kui see hetkel tundub, et kõik asjad ei ole kõige paremine, siis asjadele on kombeks siiski paraneda. Aga mis on hea uudis? Nimelt Gurmani, kuulake nüüd tähelepanelikult, nimelt 13. juunil toimub Kavastum sündmuskeskuses 10-käiguline liha elamusõhtu nimega House of Beef. Ehk siis samas sündmuskeskuses kohtuvad kvaliteetne kohalik liha, erinevad valmistamisviisid, mõnus hausmuusika ja Kait Kalli stand-up huumor. Vot sellise vahva kavaga on seal tegemist, saate kõhu täis ja saate naerda ja mõnusat hausmuusikat ka taustaks kuulata. Aga reedel loosime siis välja kaks pääset sellele samale lihaelamus õhtu söögile, nii et kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele. Numbrile 1616 kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Jätkame ka Sünne uuema looga või Sünne Valtri bändi uuema looga, mis kannab pealkirja Head teed.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrite jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendust taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe. Näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab koolikohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid Statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilas kergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas tänavu isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihma hood liiguvad Eesti kohalt järgjärgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastusaunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

klubi Paradiis kandis siis laul pealkirja ja aasta 2026 ehk käesoleval aastal on sellel oma versiooni teinud ka DJ X. Kell on saanud 1-8 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring ja suvistes ütmedes jätkame. Enrique Iglesias ja Bailando.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. Tuberkuloided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Ring FM.

no kui suvi pole Eestimaale jõudnud, siis tuleb suvi Eestimaale võluda ja mängida selliseid suviseid lugusid. Ja ma ei mäletanudki, ka selline versioon on olemas. Ansambel Jam, Black Rocket, Eestin ja El Kumba ja nende versioon siis laulust pealkirjaga suvi. Aga nüüd kuulavad tähelepanelikud kõik need inimesed, kellele väga maitseb liha ja kurmaanid, sellepärast et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses, täiesti uues sündmuskeskuses, selline vahva üritus nagu House of Beef. Tegemist on siis 10-käigulise lihaelamus õhtusöögiga ja seal siis on nii kohaliku liha, hausmuusikat mängitakse taustaks, DJ Vaan on kohal ja selleks, et igave hakkaks süües siis Kait Kalli, stand-up huumorit on ka seal kenasti. Ja piletid on saadava siis Fientas, nii et hankige varakult suured kurmaanik. Ja lihuniku äri on siis käiku lasnud seal 21 päeval laagerdunud veise liha, nii et liha on seal rohkem kui 10 erinevat liha lõiget ja saate avastada uusi maitset siis Tartu lähistel looduse keskel. Jätke meelde 13. juuni Kavastu sündmuskeskus üritus nimega House of Beef. Pääsmeid saab Fientast, kuulete hausmuusikat ja saate saamati ka naerda Kait Kalli narjade üle. Väga lihtne. Aga meie loosime reedel välja siis kaks pääset 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile, kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumit teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja oma nime ja elukoha ka juurde. Ja oletegi siis loosi rattas sees. Kes aga tunneb, et tahan kohe minna ja kindla peale välja minna, siis fienta.com, sealt saab ka pääsmed kenasti lunastada.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

Liis Lämsalu ja Lauri Saatpalu ning laul pealkirjaga Münt ning Markus Piik on sellele mõnusa remixi ka teinud. Eile oli ju see päev, kui Tartus ja Tartumaal kadus elekter ära, suuse 10 minutiks. Aga mis seal imestada, tegelikult on elektrivarustatus Eestis ju päris hea. Mingi aastaid tagasi oli sükkene kerge elektri katkestus täitsa tavaline nähtusega. Natukene segadust külvas elektri katkestus küll. No loodame, et neid tuleb veelgi ja veelgi vähem. Robbie Williams jätkab aga looga Let Me Entertain You.

0: saa osa esimesest Mando päevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme!
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
3: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Lauraja 2020. Tuleme aga tagasi aastasse 2026 ja anname teada, et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses selline lahe üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtusöök House of Beef. House muusika mängib seal taustaks DJ Vaan ja sellest, et saaks natukene aga naerda ja muheleda, sellest hoolitseb siis Kait Kalli ja tema stand-up huumor on seal ka kenasti esindatud. Loomulikult lihuniku äri hoolitseb sellest, et 21 päeva laagedunud veiseliha oleks ka teie lauale lõpuks jõudnud. Pileteid on saadaval fenta.com aadressil ja lisa infot Kavastum sündmuskeskuse kohta leiate nende Facebooki lehelt. Pange siis Facebooki otsingu mootorisse lihtsalt kaks sõna, Kavastum sündmuskeskus. Aga reedel loosime siis ühele õnnelikule inimesele välja 10 tämmise ühe õnnelikuna, vaid loosime välja suusia 2 pääset ühele õnnelikule inimesele loomulikult. Et temad saavad siis minna nautima seda 10-käigulist lihaelamus õhtusööki House of Beef. Aga et mängust osa võtta, saate sõnumid teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks House of Beef ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja reedel siis selgub võitja.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meedia teatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendus taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe, näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab koolikohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilas kergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas täna isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

Kerli Kivilaan, Ivo Linna ja ansambel Supernova. Täna ainult päikest näen. Vaatan mina stuudioaknast välja ja päike paistab. Oi, oi, kui mõnus on. Nii et tuleb see päikese paiste siia Lõuna-Eestisse ka kohale ja loodame, et siis on päikese paisteline kuni õhtuni välja. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Ameelia Lili jätkamas aga looga You Bring Me Joy.

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
2: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
4: 13. juulil Setomaal , Saatses , Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu- ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo . Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . Päeva lõpetab ansambel Öösorr . Sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . Toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
5: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
6: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
5: Täpsem info rallikrossi Facebookis.

ansambel Black Velvet ja Señorita ehk tervitus kõikidele señoritadele. Nüüd aga tervitan kõiki lihasõpru ja gurmaane, sellepärast, et 13. juunil toimub Kavastu sündmuskeskuses selline lahe üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtusöök House of Beef. Sellel üritusel mängib teile mõnusat housey beati DJ Vaan ja selleks, et tuju oleks hea, siis on Kait Kalli stand-up huumor ka esindatud ja loomulikult ka väga palju maitsvat liha, mille valmis siis teinud lihuniku äri, nende 21 päeva laagerdunud veise liha. Igal juhul õhtu jooksul saab proovida rohkem kui 10 erinevat lihalõiget, avastada siis uusi maitsed ning nautida suvist õhtud Tartu lähistel looduse keskel. Keda see asi juba huvitav, siis teamiseks, et piletid on saadaval fienta.com nimelisel aadressil ja rohkem infot leiate siis Facebookis, pange seal otsingumootoris Kavastu sündmuskeskus. Aga kes tahab reedel võita 2 pääset, siis 13. juuni toimuvale 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja oma nime ning elukoha ka juurde, nii et ärge jätka seda võimalust kasutamata, saate looduse keskele minna head sööki nautima ning vähe sellest saate kõhutäie naerda ka Kait Kalli abil.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

I love to hate you ansambel Erasure, muideks see sama bänd, mis alustas tegevust juba 80-ndatel, on hetkel stuudios ja nii öeldes valmistab ette oma uut albumi, nii et mehed ei ole mitte kuhugi kadunud. Aga juba homsest hakkab meil siin samas Eestimaal, mitte ainult Eestimaal, vaid üle maailma suuremat sorti jalgpalli MM-i, kuidas nüüd öeldagi, hullustus peale juba homme kell 21.35 ehk 11. juunil toimub esimene mäng A-alagrupis, nii et jalgpallifännid rõõmustage.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Ring FM.

ansambel Kõrsikud ja kuum suvi, no kalendri järgi hakkab suvi peal alles ju 21. juunil ja kuumemaks ju ainult läheb, kuigi mingi päevad tagasi ma tundsin, et mul oli täitsa soe või palav isegi. Või ei ole keha ju veel harjunud ja eks tüüpiline eestlane ka on ju harjunud igal juhul ilma peale virisema, on ta siis külm, vihmane, lumine, märg ja nii edasi, kogu aeg on häda. Aga küll see ilus suvi ka Eestimale tuleb, päike praegu paistab ja tõelise mõnus. Aga kes tahab millestki mõnusast osa võtta, siis teamiseks, et uues kavastu sündmuskeskuses toimub 13. juunil 10-käiguline lihaelamus õhtusöök nimega House of Beef. Seal siis on võimalik mekkida väga head liha, mille on siis, mida on pikalt lagerdanud 21 päeva koguni lihuniku äri ja seal on võimalik proovida rohkem kui 10 erinevat liha lõiget. Lisaks sellele mängitakse taustaks head house muusikat, DJ Vaan on pulti pandud ja vähe sellest, selleks et saaks ka kõhude naerda, siis on Kait Kalli stand-up huumor seal ka esindatud. Ja kes tahab juba pääsmed varakud hankida, siis minge vaadake lähemalt fienta.com ja lisa info leiate Facebookist, pange otsingu mootoris kavastusündmuskeskus. Aga reedel loosime siis välja kaks pääset 13. juunil toimuvale 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile House of Beef. Ja selleks, et mängust osa võtta, saatke sõnum teile numbrile 1616 märks sõnaks House of Beef ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja reedel siis lootkem loosi õnnele. Saade Lõunaring hakkab tänaseks lõpetama, alates kella neljast läheb eetrisse juba saade Tööl koju. Mõnusat päeva jätku!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome meediateatel osalesid kaks Soome kommunisti mai lõpus Moskvas Venemaa kommunistliku partei korraldatud rahvusvahelisel foorumil. Üritusel viibinud Liisa Taskinen ja Leena Hietanen peatusid Venemaa kulul luksushotellis ning Taskinen toetas foorumi lõppresolutsiooni, milles avaldati toetust Venemaa sõjale Ukrainas. Soome kommunistlik partei on sõja ametlikult hukka mõistnud ning teatas hiljem, et edastas Moskvasse oma eriarvamuse. Foorumil osales ligikaudu 180 delegaati 100 riigist. Juhtum on Soomes tekitanud laialdast tähelepanu ja arutelu partei suhete üle Venemaaga. Teisipäeva õhtul tabas Tartut ja mitmeid Lõuna-Eesti piirkondi ulatuslik elektrikatkestus. Elektrita jäid muuhulgas Annelin, Kesklin, Karlova, Ülejõe ja Veeriku piirkond. Katkestuse tõttu ei töötanud mitmel pool foorid ning liiklus oli häiritud. Eleringi teatel põhjustas katkestuse plaaniliste hooldustööde käigus tekkinud rike Tartu alajaamas. Elektrivarustuse taastamist alustati kohe ning kogu võrguühendust taastati vähem kui poole tunni jooksul. Katkestus mõjutas ka Tartu ülikooli kliinikumi, kus käivitati varugeneraatorid. Haigla sõnul infosüsteemid häiritud ei olnud. Riigi infosüsteemi ameti kinnitusel ei olnud juhtumi näol tegemist küberrünnakuga. Teisipäeval hakkasid gümnaasiumid ja kutsekoolid saatma põhikooli lõpetajatele kutseid õpingute jätkamiseks. Koolijuhtide sõnul on kõige keerulisemas olukorras keskmiste tulemustega õpilased, kes peavad kooli kohta sageli kõige kauem ootama. Õpilastel on kutse vastuvõtmiseks 3 päeva aega ning kuni 30. juunini saab hiljem valida ka eelistatuma kooli kasuks. Tallinna koolides on konkurents tihe. Näiteks Tallinna Tehnoloogia kolledži 1300 õppekohale kandideeris üle 3000 noore. Haridusvaldkonna esindajate sõnul peaks olukord muutuma järgmisel aastal, kui kasutusele võetakse uus infosüsteem, mis hakkab kooli kohti pakkuma automaatselt. Statistikaameti andmetel kasvas töötajate arv esimeses kvartalis kõige kiiremini avalikus sektoris. Hariduses, tervishoius ja avalikus halduses võeti tööle ligi 1700 inimest rohkem kui töölt lahkus. Majandusanalüütik Raul Eametsa hinnangul suurendab selline trend riigieelarve survet ajal, mil eelarve on juba puudujäägis. Tema sõnul ei paista avalikus sektoris värbamiste põhjal kokkuhoiumärke. Haridussektoris lisandus töötajaid kõige rohkem, kuid statistikaameti sõnul on õpetajate kogu arv viimastel aastatel püsinud üldjoontes stabiilsena ning muutusi mõjutab sageli hooajaline töölepingute liikumine. Kolmapäevast laupäevani toimuvad Ameerika Ühendriikides Eugene'is üliõpilas kergejõustiku NCAA meistrivõistlused, kus võistleb ka 4 Eesti sportlast. Esimesena alustab 10 võistlust Andreas Hanson, kes püstitas tänavu isikliku rekordi 7733 punktiga. Teivas hüppes astub võistlustulle Eesti rekordiomanik Marleen Mülla, kelle tippmark on 4 meetrit ja 63 sentimeetrit. 7 võistluses osaleb Liisa-Maria Lusti, kes parandas maikuus oma isiklikku rekordit, ning kolmikhüppes võistleb Viktor Morozov, kelle tänavune parim tulemus on 16 meetrit ja 43 sentimeetrit.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja vihmahood liiguvad Eesti kohalt järk-järgult itta. Puhub valdavalt edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 13, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-21, rannikul kohati 14 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Võrumaa 101,7 megahertsi. Let me tell you.

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Tule aeda! Järases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele? Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
6: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
5: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: üks , kaks , läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
1: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei Keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . Vaata tartupunch.com .
7: legendid on tagasi . suve suurim rokkkontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
8: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . osta Tõrva jaanitule pääse kohe janta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
9: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rõuge Maarja kogudus plaanib koostöös arendajaga rajada endistele kirikumõisa maadele uue elamupiirkonna. Ligikaudu 20 hektari suurusele alale on kavandatud üle 20 üksikelamu, ridaelamud, kortermaja ning äri- ja teenindushooned. Koguduse sõnul aitab projekt tuua piirkonda uusi elanikke ja luua kirikule pikaajalist tulu. Rõuge vallavalitsus toetab plaani, viidates suurele nõudlusele elamispindade järele. Praegu on detailplaneering menetluses. Ala paikneb Natura 2000 võrgustikus, kuid Keskkonnaamet on andnud arendusele põhimõttelise heakskiidu. Bulgaaria uus valitsus teatas, et lõpetab relvaabi saatmise Ukrainale. Kaitseminister Dimitar Stojanovi sõnul ei lahene sõda lahinguväljal ning tema hinnangul on aeg keskenduda rahuläbirääkimistele. Alates 2022. aastast on Bulgaaria saatnud Ukrainale 13 sõjalise abipaketti, kuid aprillikuiste valimiste järel võimule tulnud valitsus on muutnud senist kurssi. Samas kinnitas valitsus, et kavatseb suurendada riigikaitsekulutusi ning viia need NATO eesmärgini, tõstes kulud 5% sisemajanduse koguproduktist. Marjakasvatajate sõnul on tänavu tööjõupuudus varasemast teravam. Ligikaudu kolmveerand hooaja töötajatest tuleb tavaliselt kolmandatest riikidest, peamiselt Ukrainast, kuid sel aastal on huvi Eestisse tööle tulla vähenenud. See raskendab marjakasvatajate olukorda ning osa tootjaid on vähendanud ka kasvatatavaid pindalasid. Tööjõupuudus puudutab aga kogu põllumajandussektorit. Puudu on nii nimetatud hooaja töölistest kui ka oskustöölistest, kes suudaksid kasutada kaasaegset põllumajandustehnikat. Ekspertide hinnangul on probleem seotud maapiirkondade elanikkonna vähenemise ja tööjõunappusega. Lahendusena nähakse töötajate värbamise laiendamist teistest riikidest ning tihedamad koostööd ettevõtjate, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, et tuua noori spetsialiste tagasi maapiirkondadesse. OECD soovitab Eestil muuta peretoetused vajaduspõhisemaks ning vähendada kõrgema sissetulekuga perede toetusi. Organisatsiooni hinnangul on Eesti peretoetused rahvusvahelises võrdluses helded ning neid saaks senisest täpsemalt suunata abivajajatele. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kuigi toetuste parem sihitamine oleks tõhusam, ei plaani valitsus praeguseid lastetoetusi kärpida. Tema sõnul keskendutakse rohkem teenuste arendamisele ja sihitud toetustele, näiteks üksikvanema toetusele. Koalitsioonipartner Eesti 200 tuletas meelde, et toetuste vajaduspõhiseks muutmine on kirjas valitsuse pikaajalistes plaanides ning eesmärk on seda teha alates 2028. aastast. Sotsiaaldemokraadid on aga skeptilised, leides, et võimalik kokkuhoid oleks väike ning süsteemi rakendamine keeruline. Praegu makstakse Eestis esimese ja teise lapse eest 80 eurot ning kolmanda ja järgmiste laste eest 100 eurot kuus. Mullu kulus laste- ja peretoetustele kokku ligi 393 miljonit eurot. Luksemburgis toimunud kujundujumise Euroopa noorte meistrivõistlustel jõudsid kõik Eesti koondise esitatud kavad finaali. Eesti parima tulemuse saavutas 13-aastane Aljona Kornijeva, kes teenis naiste soolovõistluses kõrge kuuenda koha. Kornijeva tõusis finaali tugeva figuuride võistluse toel ning esitas otsustavas voorus puhta kava. See on Eesti sportlaste parim individuaalne tulemus tänavustel Euroopa noorte meistrivõistlustel. Eesti duett koosseisus Simona Tomoskanova ja Aljona Kornijeva lõpetas võistluse 10. kohal. Sega duetis saavutasid Anna-Paula Tiidemann ja Kondrat Rebert 7. koha ning Rebert oli meeste soolos 9. Finaalikoha teenisid ka Eesti gruppi ja kombineeritud kavad. Võistlustel osales kokku 12 Eesti noor kujund ujujat. Järgmisena ootavad Eesti sportlasi ees Põhjamaade juunioride meistrivõistlused Helsingis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugev tugevneb ida- ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Tere kõik Kring FM-i kuulajad. Töölt koju saade on nüüd pihta hakanud, uudised on kuulatud. Tuju on hea ja tööpäev läheneb ka oma lõpule ja et see lõpp sellel tööpäeval oleks siis lõbus ja nauditav, siis on Kristjan Veedler siin koha sisse võtnud. Ring FM-i stuudio on loomulikult selleks kohaks ja olen kuni kella 7 välja. Siin koos teiega jagan täna taas ära siis ühe Tartu Punchi festivali passi ja mängin muidugi head muusikat ka juurde. Nii et tere tulemast meiega sellele tööpäeva lõpu väikesele rännakule.

mõelnud, olen teeselnud ja püüdnud loobuda. Vaikuses nime nagu kuulnud, olen lakke vaatanud, rääkinud seintega.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
8: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: peale .
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number üks Lõuna-Eestis .
2: ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid . Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid . aga jaa , tõepoolest 3.–4. juulil vallutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuurifestival , nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid , jutuprogramm , filmiseansid , ka näiteks linnaruumi programm ja peod , nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab ja võib-olla kui räägime natukene siis ka artistidest , kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad . Viagra Boys , Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks see olema . Who loomulikult , kes siis annab selle suve ainsa kontserti . Tommy Cash on kohal , Rita Ray koos Keelpilli orkestriga , erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg Prantsusmaalt ja sadu on seal kohal . Jack Garrett , Baxter Dude , Night Tapes , Pearly Drops , Ake , Maria Kallastu , Frank ja Animal , Holy Motors ja paljud-paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas , nii et üks vägev festival . Vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saatke meile SMS sõnum numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage Tartu Punch , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passi , mis teid mõlemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab , nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile .

0: Ring FM.
1: Raadiojaam Ring FM, kolmapäevane päev, 10. juuni ja 10. juuni sünnipäevalapsed olgu siis ära mainitud. Täna aastal 1921 on sündinud Edinburgh Herzog ja kuninganna Elizabeth II abikaasa Philip. Siis edasi aastasse 1922 liigume Ameerika laulja ja filminäitle ja Judy Garland on sündinud. 1950 meie oma Eesti laulja ja helilooja Joel Steinfeld on siia ilma tulnud. Eesti ajakirjanik Haldi Normet Saarna 1953, siis tänasest päevast leiame veel ka Eesti kahevõistleja Kristjan Ilvese sünnipäevalapsena 1996 on siis tema sünniaasta ja ma arvan, et sellega, no tegelikult võiks ju ära mainida veel ka näiteks Tara Lipinski, aasta 1982 on tema sünniaastaks ja loomulikult veel Eesti tennisist Kaia Kanepi 1985 tema täna sündinud. Palju, palju õnne kõikidele.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kardestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud.
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
7: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva sajanda sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
9: Ring FM.

tänase töölt koju saate esimene tund ongi lõpusirgel, siia lõpusirgele. Kordan veel kord üle siis meie sõnumikeskuse numbri ka, milleks on 1616. Saake meile sõnumeid, kui tahate täna võita ühte Tartu Punchi festivali passi ja numbrile 1616, siis tõepoolest pange sõnum teele märgusõnaks Tartu Punch, oma nimi ja elukoht juurde ja saate viimasest tunnis siis loosimiseks läheb ka.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Rõuge Maarja kogudus plaanib koostöös arendajaga rajada endistele kirikumõisa maadele uue elamupiirkonna. Ligikaudu 20 hektari suurusele alale on kavandatud üle 20 üksikelamu, ridaelamud, kortermaja ning äri- ja teenindushooned. Koguduse sõnul aitab projekt tuua piirkonda uusi elanikke ja luua kirikule pikaajalist tulu. Rõuge vallavalitsus toetab plaani, viidates suurele nõudlusele elamispindade järele. Praegu on detailplaneering menetluses. Ala paikneb Natura 2000 võrgustikus, kuid Keskkonnaamet on andnud arendusele põhimõttelise heakskiidu. Bulgaaria uus valitsus teatas, et lõpetab relvaabi saatmise Ukrainale. Kaitseminister Dimitar Stojanovi sõnul ei lahene sõda lahinguväljal ning tema hinnangul on aeg keskenduda rahuläbirääkimistele. Alates 2022. aastast on Bulgaaria saatnud Ukrainale 13 sõjalise abipaketti, kuid aprillikuiste valimiste järel võimule tulnud valitsus on muutnud senist kurssi. Samas kinnitas valitsus, et kavatseb suurendada riigikaitsekulutusi ning viia need NATO eesmärgini, tõstes kulud 5%-ni sisemajanduse koguproduktist. Marjakasvatajate sõnul on tänavu tööjõupuudus varasemast teravam. Ligikaudu kolmveerand hooaja töötajatest tuleb tavaliselt kolmandatest riikidest, peamiselt Ukrainast, kuid sel aastal on huvi Eestisse tööle tulla vähenenud. See raskendab marjakasvatajate olukorda ning osa tootjaid on vähendanud ka kasvatatavaid pindalasid. Tööjõupuudus puudutab aga kogu põllumajandussektorit. Puudu on nii nimetatud hooajatöölistest kui ka oskustöölistest, kes suudaksid kasutada kaasaegset põllumajandustehnikat. Ekspertide hinnangul on probleem seotud maapiirkondade elanikkonna vähenemise ja tööjõunappusega. Lahendusena nähakse töötajate värbamise laiendamist teistest riikidest ning tihedamad koostööd ettevõtjate, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel, et tuua noori spetsialiste tagasi maapiirkondadesse. OECD soovitab Eestil muuta peretoetused vajaduspõhisemaks ning vähendada kõrgema sissetulekuga perede toetusi. Organisatsiooni hinnangul on Eesti peretoetused rahvusvahelises võrdluses helded ning neid saaks senisest täpsemalt suunata abivajajatele. Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kuigi toetuste parem sihitamine oleks tõhusam, ei plaani valitsus praeguseid lastetoetusi kärpida. Tema sõnul keskendutakse rohkem teenuste arendamisele ja sihitud toetustele, näiteks üksikvanema toetusele. Koalitsioonipartner Eesti 200 tuletas meelde, et toetuste vajaduspõhiseks muutmine on kirjas valitsuse pikaajalistes plaanides ning eesmärk on seda teha alates 2028. aastast. Sotsiaaldemokraadid on aga skeptilised, leides, et võimalik kokkuhoid oleks väike ning süsteemi rakendamine keeruline. Praegu makstakse Eestis esimese ja teise lapse eest 80 eurot ning kolmanda ja järgmiste laste eest 100 eurot kuus. Mullu kulus laste- ja peretoetustele kokku ligi 393 miljonit eurot. Luksemburgis toimunud kujundujumise Euroopa noorte meistrivõistlustel jõudsid kõik Eesti koondise esitatud kavad finaali. Eesti parima tulemuse saavutas 13-aastane Aljona Kornijeva, kes teenis naiste soolovõistluses kõrge kuuenda koha. Kornijeva tõusis finaali tugeva figuuride võistluse toel ning esitas otsustavas voorus puhta kava. See on Eesti sportlaste parim individuaalne tulemus tänavustel Euroopa noorte meistrivõistlustel. Eesti duett koosseisus Simona Tomoskanova ja Aljona Kornijeva lõpetas võistluse 10. kohal. Sega duetis saavutasid Anna-Paula Tiidemann ja Kondrat Rebert 7. koha ning Rebert oli meeste soolos 9. Finaalikoha teenisid ka Eesti gruppi ja kombineeritud kavad. Võistlustel osales kokku 12 Eesti noor kujund ujujat. Järgmisena ootavad Eesti sportlasi ees Põhjamaade juunioride meistrivõistlused Helsingis.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

tere taas tulemast uude tundi. Tööpäev on otsa saanud, selle nädala kesknädal on siis ka seljatatud, selgroog on murtud, võib vist niimoodi öelda ja nüüd hakkame juba vaikse pilguga siis ka nädalavahetusse vaatama. 3.-4. juuli nädalavahetus aga toob Tartusse ürituse nimega Tartu Punch, mis on üks vägev festival küll ja just sinna ühe passi täna taas välja loosin. Varsti räägin juba lähemalt ilusat muusikat aga 90-test R.E.M. ja Everybody Hurts jätkab siia tunni algusesse.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis!
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud!
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen!
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid! Kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suuremate kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
12: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Kuulate raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju. Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.-4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas. Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.-4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga, mis toob siis Tartusse alternatiivpopi, indie, elektroonika, souli, R&B ja postpungi hetkel kõige kuumimad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt, kes maailma täielikus tipus on meie oma Huu, kes suve ainsa konserti seal annab Tommy Cash, Rita Ray on seal kohal, Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht lisaks veel sadu loomulikult Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Ake, Maria Kallastu, Frankie Animal, Holy Motors ja paljud teised ka. Kolm live lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm, filmiprogramm, linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis. Ja SMS-mänguvõitja saab siis kahe päeva festivali passi, mille väärtus on siis 100+ eurot, nii et tasub kindlasti sõnum saata. Numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem kella 7, kui teen selle võitja nime teatavaks.
0: Ring FM.

10. juuni on toonud endaga kaasa üsna mitmed rahvusvahelised päevad ka ja vaatame siis üle, milliseid rahvusvahelisi ja teemapäevi täna tähistada üldse saab. Alustame siis rahvusvahelisest tsivilisatsioonide vahelise dialoogi päevast. See on siis ÜRO poolt tunnustatud päev, mille eesmärk on edendada kultuuride ja rahvaste ning tsivilisatsioonide vahelist vastastikust mõistmist, koostööd ja rahumeelset suhtlust. Päeva keskmes on idee, et erinevad kultuurid võivad üksteist rikastada ning dialoog aitab vähendada konflikte ja eelarvamusi. Täna on ka rahvusvaheline jääteepäev ja kuigi algselt USA-st alguse saanud tähtpäev, on see, tähistatakse seda nüüd paljudes riikides ja päev kutsub siis nautima külma jääteed ning tähistab ühe maailma populaarseima suvejoogi ajalugu. Veel on täna aga maitsetaimede ja vürtside päev ja päev juhib tähelepanu siis maitsetaimede vürtside tähtsusele toidukultuuris, tervises ja ajaloos sageli korraldatakse kokandus ja maitsetaimede teemalisi üritusi ka täna, nii et vaadake ringi, äkki leiatage midagi. Täna on ühtlasi ka pastapliiatsi päev. Tähistab siis pastapliiatsi leiutamist ja selle mõju haridusele, tööle ja igapäevastele suhtlemistele ja ära võiks ka võibolla märkida siis täna anonüümsete alkoholikute asutamise päev, ehk siis 10. juunil täna aastal 1935 sai alguse organisatsioon AA, ehk siis Alcoholics Anonymous ja sellest on kasvanud siis ülemaailmne liikumine alkoholismist taastumise toetamiseks. Sellised olid tänased rahvusvahelised ja teemapäevad.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
3: tead , iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
4: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Jaanitoli Eesti moodi. Tõrva Jaanitoli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Start. Tuberkuloidel ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

saatetund on taas läbi saanud, number 1616, aga endiselt aktiivne ja ootab teie sõnumeid kui Tartu Punchi. Pääset tahaksite saada festivali passi, siis ikka jaa. Sõnum sellele samale, ilusale numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch oma nimi elukoht ka juurde ja saate viimases tunnis, siis loomulikult toimubki loosimine, teeme võite teatavaks.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

kuulad raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju ongi kätte jõudnud meie tänase saate viimane tund ja selle tunni lõpus loomulikult Tartu Punchi pääse läheb loosi, nii et veel võimalik meile sõnumeid saata. Varsti muidugi kuulake lähemalt ka, mis sellel festivalil toimub ja kuidas meile sõnumeid saata on võimalik, eksamplaga siia tunni algusesse.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja selle tunni lõpus lähebki siis loosi Tartu Pantsi kutsefestivalile 3.–4. juulini. Tõepoolest siis Tartu laululaval uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival alguse saab ja kestab ka siis ja tegemist tõepoolest siis festivaliga, mis toob Tartusse alternatiivpoppi ja indi ja ka elektroonika, souli, R&B ja postpunki hetke kõige kuumemad nimed maailmas ja headlineriks näiteks Viagra Boys, kes on Rootsist ja maailma täielik tipp postpunki skeenel, võib siis nii öelda Huu, teeb oma suve ainsa kontserdi just sellel festivalil, Huud ei ole ju kaua lavadel nähtud laivis. Tommy Cash on kohal Rita Ray koos Keelpilli orkestriga ja erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja elektroonilise muusika täht Meserk Prantsusmaalt on ka üks headlineriteks. Ja loomulikult muid bände nii Eestist kui mujalt, näiteks Sadu on kohal, Jack Garrett on UK-st, samamoodi UK-st, Baxter Dury, Night Tapes Eesti ja Inglismaa ühisprojekt Pearly Drops Soomest, siis Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Waters ja paljud teised ja festivalil lausa kolm live ala ja eraldi DJ lava siis ka täiesti olemas. Lisaks muusikale toimuvad siis ka jutuprogramm ja filmiprogramm ja linnaruumi kontserdid ja üle Eesti siis ka eelpeod ja järelpeod loomulikult Tartus. Ühe passi loosin siis välja juba selle tunni lõpus, selle passi väärtus on üle 100 euro, nii et kindlasti tasub sõnum saata. Sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka lisaks veel sinna juurde ja tartupunch.com on siis võimalik kogu info ka kätte saada ja piletitaskust siis piletid, kellel loosi õnne nii palju ei ole, nii et ootame sõnumeid, tunni lõpus loosime.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Ring FM ja saade Töölt koju siia saate viimasesse tundi ka tänased ajaloosündmused. 10. juuni ja täna aastal 1865 Münchenis esietendus Richard Wagneri ooper Tristan ja Isolde. Aasta 1859 tänasel päeval Haapsalus alustas tööd Telegraaf. Edasi liigume aastasse 1935, kui New Yorkis asutati ühendus anonüümsed alkohoolikud, ehk siis organisatsioon, mis ma arvan, et paljusid inimesi nende elus ja hädas aidanud on. Aasta 1936 tänasel päeval Moskvas asutati anima filmistuudio Sajus multfilm. Noh, ka mina ja ma arvan, et paljud meie kuulajad on just nende multifilmidega üles kasvanud. Siis aasta 1975 Tallinnas toimusid Paul Kerese matused ja aasta 2015 Tallinnas Toompeal Riigikogu hoone ees toimus massi immigratsiooni vastane meeleavaldus. Selline päev ajaloos täna.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.-4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Start. Tuberkuloidel ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
9: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

raadiojaamariigi FM saade Töölt koju ongi läbi saamas kohe. Veel teen teatavaks vaid ühe võitja. Tartu Punch on tulemas juba juulikuus ja sinna on meil sellel nädalal passe jagada küll ja küll. Tänane võitja siis. Masin on välja selgitanud, et võiks olla Eveli, kelle telefoni number lõpeb numbritega 060, nii et palju õnne sulle, mõnusat festivali nautimist, mina aga taas lehvitan. Olen homme hommikul hommikuprogrammis loomulikult tagasi ja pärast lõunasel ajal ikka ka, nii et mõnusat õhtupoolikut.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: sildehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning

0: üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com.

0: kaldopäeval näeme.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lüüst, ma tõesti ei tea.

0: stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vismar haiglas olnud. Ja näete, siia vahel elan.
2: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva Jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee .
5: Haukalaat , Lauda pealinnas Antslas . Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee .
6: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
8: lihtsalt Thermacell .
9: kui katus vajab värskendust , telli Rooffest . Rooffest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
10: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
11: Kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

Hommikul

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
8: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . oi , see on hea . ai , ai , ai , see on parim . see on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist . Ring FM .

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: tagasi .
1: mul on külm .
2: mul on palav . sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15 .
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval , 13. juunil taas Võrumaale , Misosse . terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret .
4: ole hää , Miis , viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma , sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina . kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu .
3: täpsem info rallikrossi Facebookis .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM räpinas 101,7 MHz.
1: Oh my god, ma ei oleks pidanud seda viimast jooki ikkagi võtma.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: pealt end tunnen.
1: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Ööhakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM.